0: razloga. Nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crijevom za vodu nanijevši mu višestruke tjelesne povrede i tražeći da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice KFOR i EULEX da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbijedila zaštita prava i bezbjednosti građana, jer se pojavljuju podaci da su se slična mučenja i prebijanja dogodila još nekim građanima, ali oni iz straha nisu to prijavili, ističe se u saopštenju Srpske liste. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da na neki način pregovara sa Iranom, kao i da sad postoje opcije da Sjedinjene Države ponovo napadnu Iran i to zaista snažno, ili da puste da Teheran ekonomski propadne. Sjedinjene Države će posredovati novom rundom razgovora između Izraela i Libana početkom septembra u glavnom gradu Italije, rekao je zvaničnik američkog State Departmenta. A šef Iranskog savjeta za nacionalnu bezbjednost izjavio je da Teheran neće otvoriti Ormuzski more uz dok Sjedinjene Države ne pristanu na iranske uslove. Najmanje 7 radnika Čeličane je poginulo, a 21 je povrijeđen u ruskom napadu balističkim raketama na Zaporožje. Rusija gradi svoj satelitski sistem pod nazivom Rasvet, koji već šalje signal iznad Ukrajine i koji je pandan Starlinku, izjavio je zamjenik načelnika glavne obavještajne uprave Ukrajine Vadim Skibitski. U selu Džepi kod Konjica izgorjela je jedna napuštena kuća i dvije štale nakon što se veliki šumski požar proširio prema naselju. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na još 3 kuće koje su uspješno spasene. Požar je ranije bio lokalizovan, ali se ponovo aktivirao i proširio na veliko i nepristupačno područje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela u revanšu trećeg kola kvalifikacija rezultatom 2-0 i sad su se pred svojim navijačima oprostili od Lige šampiona. Fudbaleri Dinama iz Zagreba plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu savladali Kauno Žalgiris sa 2-1. Dinamo je tako bez većih problema zakazao dvomeč sa šampionom Norveške Vikingom, čiji će pobjednik izboriti plasman u ligašku fazu Lige šampiona. A fudbaleri Bode Glimta plasirali su se također u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su poslije produžetaka savladali Union Saint-Gilloise s rezultatom 3:2. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 53 do 90 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 u Sarajevu, 19 u Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Zenici, na 22. Podioku Dobo i Bijeljina, 27 u Mostaru i Trebinju, a najtoplije Neum gdje trenutno 29. Ovaj 12. avgustovski dan sunčan, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
0: I dobro jutro po ko zna koji put sa talasa drugog programa Big Radija. Srijeda, 12. avgust. Vanja, Mudri, Irena. Tehnička podrška, muzika i dosada. Nadam se ljudi da ste dobro, evo nas na sredini sedmice. Ni umorni, ni odmorni, nego tako nekako. Ali prije svega muzika, a onda i druženje mogu sjajno da poprave raspoloženje. Neka dan bude baš takav, sjajan. Dobro jutro i dobrodošli.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 12. avgustovski dan, pretežno sunčan, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 pa do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 19 u Sarajevu i Tuzli, 22 stepena u Prijedoru, Zenici, Doboju i Bijeljini, 28 je u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum gdje u ovom trenutku već 30 stepeni. Sutra četvrtak, 13. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni. I petak sunčan sa temperaturama ujutru od 15 do 26, a tokom dana od 29 do 34 u Hercegovini 37 stepeni. Subota, u jutarnjim satima temperature od 13 do 18 u Hercegovini 24, a tokom dana od 30 pa do 37. Novi rekordno nizak vodostaj Rajne zabilježen je u Njemačkoj, a pojedini vlasnici teretnih brodova obustavili su plovidbu na određenim dionicama rijeke na jugu zemlje. Ekonomski stručnjaci očekuju smanjenje industrijske proizvodnje zbog otežane isporuke tereta brodovima na rijeci Rajni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Par minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala ekspresno na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka rijeke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da njihove reakcije izostaju na neformiranje zajednice srpskih opština kao i svakodnevna hapšenja i maltretiranja Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, nakon čega će, ukoliko ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Podsjećamo, prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije u drugoj polovini januara ove godine organizovali su petodnevni protest na svim graničnim prelazima. Na požarištu na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju vatre iz vazduha. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je prema izvještajima vatrogasaca alarmantna. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuzski more uzdok Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove. Sa druge strane, Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, a dodaje i da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuzom. Mornari na američkom nosaču aviona koji operiše blizu Irana pokušali su da skoče u more zbog iscrpljenosti i niskog morala izazvanog produženim operacijama, objavilo je nekoliko medija pozivajući se na porodice članova posade. Porodice su izrazile zabrinutost zbog životnih uslova i mentalnog zdravlja na američkom nosaču Abraham Lincoln, čije raspoređivanje počelo krajem novembra i očekivalo se da završi u maju, ali je od tad produženo na neodređeno. Ukrajinske odbrambene snage su izvele operaciju

0: operaciju koja je bila usmjerena na rusku pomorsku bazu u Novorosijsku, a koja je posljednje veće uporište ruske flote u Crnom moru više od 300 km od linije fronta. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, saopštili su ukrajinski zvaničnici. A NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i time raste potencijal za sukob u regionu. NATO se ovdje infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju prijetnju i Rusiji, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bit će slobodan u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Đoković je među nosiocima, a u njegovom dijelu žrijeba nalazi se i Aleksandar Zverev. Od srpskih tenisera u glavnom žrijebu su još Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Kecmanović koji igra protiv Kamila Uga Karabelija, dok Međedovića čeka protivnik iz kvalifikacija. U kvalifikacijama nastupa i Dušan Lajović. Cincinnati ove godine počinje 13. a završava se 23. augusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 26 u Sarajevu, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Doboju, na 29. Podioku Prijedor i Bijeljina, 30 je u Zenici, 35 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 37. Meteorolozi kažu do kraja dana uglavnom sunčano uz slabu mogućnost lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
1: Big Radio.

0: Sparsi, Oklahoma City, Thunderi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 28 u Sarajevu, 29 izmjereno u Tuzli i Doboju, 30 je i u Bijeljini kao i u Banja Luci, 31 stepen u Prijedoru, 32 u Zenici, na 37. podijoku Trebinje i Mostar, a najtoplije Neum gdje trenutno 38. Do kraja dana sunčano uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska u poslijepodnevnim satima. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 13. Poslušajte još jedne Big vijesti. Ostala je uobičajena praksa da na teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji predstavnici međunarodne zajednice ćute ili reaguju mlakim saopštenjima da su zabrinuti i da prate situaciju. Takva je bila i reakcija na prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku, kog je pretukla takozvana kosovska policija. Iz Euleksa su saopštili da su primili k znanju navode o zlostavljanju od strane takozvane kosovske policije i da će u skladu sa svojim mandatom pažljivo pratiti slučaj sa nadležnim organima. Još su istakli da je zabranjen bilo kakav oblik zlostavljanja u svim okolnostima. Inače, Nenad Rašković transportovan je iz kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, gdje bio u šok sobi zbog ozbiljnih povreda u predijelu glave, leđa i grudnog koša, za Beograd gdje će nastaviti liječenje. Dok srpske nevladine organizacije zbog ćutanja Euleksa traže hitnu istragu od Brisela, komandant KFOR-a poručuje da je počelo postepeno povlačenje snaga sa glavnog mosta na Ibru, ali da taj proces direktno zavisi od prilika na terenu. Najmanje dva Palestinca povrijeđena su u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze u posljednja 24 časa, a jedno tijelo je izvučeno iz zgrade koja je srušena u prethodnim napadima. Vatrogasci i stanovnici Južnog Libana optužili su izraelsku vojsku da svjesno i namjerno svojim bombardovanjem pokreće šumske požare u regionu. Ekološke grupe kažu da su požari posljednjih nedjelja dio dugogodišnje izraelske prakse ciljanja prirodnog okruženja Libana. Kad vatrogasci prižu da gaze vatru izazvanu bakljama, Izrael ih dronovima prisili da se povuku. Ukrajina preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama traži međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je danas NATO. Vrhovni komandant Njemačke general Karsten Breuer izjavio je da Rusija sistemski koristi dronove za ispitivanje evropske protivvazdušne odbrane i identifikovanje slabosti koje bi mogle da se iskoriste za budući sukob. A britanski telegraf upozorava da kraljevska mornarica nema dovoljno ratnih brodova za odgovor na sve češće prisustvo ruske flote u Lamanšu. List ocjenjuje da Moskva time testira sposobnost Londona da odgovori na pomorske aktivnosti u blizini britanske obale. U američkim vojnim operacijama tokom 2025.

0: Poginula su 153 civila, dok su 243 ranjena, navedeno je u procjeni Pentagona koju je iznio američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman. Njemačka je dozvolila predstavnicima Talibana da rade u diplomatskim predstavništvima u Berlinu i Bonu u zamjenu za pomoć pri deportaciji afganistanskih migranata, piše Politico. Dogovor je proširen početkom ljeta, pa je broj deportacionih letova povećan na 3 mjesečno, što je izazvalo zabrinutost među izbjeglicama i aktivistima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale evropskog prvenstva koje se održava u engleskom Birminghamu. Polufinale na 400 metara sa preponama je zakazano za danas u 13:55. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 67 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1004 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 31 u Sarajevu, Tuzli, Doboju i Bijeljini, 33 izmjereno u Prijedoru i Zenici, 38 u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 39. Do kraja dana pretežno sunčano, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on,
4: Big Radio.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Helikopter oružanih snaga BiH prekinuo je gašenje požara kod Jajca nakon što se vatra proširila prema području za koje se sumnja da je minirano. Istovremeno, helikopter oružanih snaga i dalje gasi požar kod Konjica gdje se vatra tokom noći približila kućama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Narodne republike Kine Li Mingom o novim projektima koji će povezati dvije zemlje, a upoznao ga i sa najnovijim zbivanjima na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, te još jednom zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vlasti u Jemenu saopštile su da je broj poginulih u napadu grupe Huti koju podržava Iran na teretni brod u more uz Bab el Mandeb porastao na 6. A japanska premijerka Sanae Takaichi zatražila je danas od Irana da se prolaz kroz Ormuzski more uz odvija bez dodatnih naknada jer je on ključan za međunarodnu trgovinu i transport energenata. U Novorosijsku proglašeno je vanredno stanje nakon masovnog napada dronovima od strane ukrajinskih oružanih snaga. A Ukrajina je preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama zatražila međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je NATO danas. Španija se priprema za jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja decenije jer će se danas dijelovi zemlje naći na putanji potpunog pomračenja sunca, a posebno veliki interes vlada za Balearska ostrva. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je više od 33.500 policajaca i pripadnika civilne garde, a vlasti su odredile 123 područja sa posebnim bezbjednosnim režimom. Očekuje se između 2 i 3 miliona putovanja, a neki aranžmani su koštali i 200.000 evra. Veliki problem predstavlja opasnost od požara, a veliki broj ljudi koji će se kretati prirodom dodatno povećava rizik. Evropski operateri elektroenergetske mreže preduzeli su dodatne mjere da bi obezbijedili stabilan rad svojih elektroenergetskih sistema tokom današnjeg pomračenja sunca, kad se između 19.15 i 21.30 očekuje nagli pad proizvodnje solarne energije, saopštila je Evropska komisija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Birminghamu i to na 400 metara sa preponama. Trka je počela u 13:55. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terdić saopštio je poslije hitne sjednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podnio ostavku nakon eliminacije u trećem

Banja Luci 33 stepena, 1004 milibara vazdušnog pritiska i 2 do 3 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 32 u Tuzli, Doboju, Sarajevu i Bijeljini, 33 u Prijedoru, 34 u Zenici, 38 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 39. Sutra četvrtak 13. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25 i onim dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 38. Big Radio.

0: Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: Povežite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromajhanici.com.

0: Štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?